Ey adina ke Musika kakra unyenti Unsu ebra diana Minia, minia, minia Su ebra di Dedi ni mransa muso Ayeni ni penyi na sebi yo Enyanko ye pasi ya tumi mchila mkeke Enyanko ye pasi ya jimu enikeke Nemo ye pasi ya kasa mbi chila mkeke Enche ye radi yesu ba Asam

Yesu baba biye. Yesu baba biye. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ani be bo ma di ade wo soro. Ani wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

e sunka bi akata aman so nanso awurade bapue wo so na nanimo nyam abedadi.